motho tori pe ka di gele la wa e ba mi so fu si si ko mai salo ani se motho tori pe ka di gele la jo wa.